Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humenianský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničia som s Tibetom, zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

0: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.

Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humenianský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničia som s Tibetom, zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Reklama.

0: West Coast for life.
1: Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: číslo a do zámku nepasuje viac môj.
1: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: aj rádio. Ráne Boss.
1: Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humenianský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničia som s Tibetom, zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Deviatý vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
4: Reklama.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.

Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humeňanský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
2: Deviatý vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humeňanský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničia som s Tibetom, zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Reklama. Počúvate Sky Radio. Now's the time for stepping out of place. Get up on-

0: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

0: Reklama. 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Tabuj. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humenianský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničia som s Tibetom, zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
3: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Obnova Popradského námestia je v miernom časovom sklze. Prešovský súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že kamera v súčasnosti nie je v prevádzke. Reaguje tým na informácie, ktoré včera v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko. Dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Rozsiahla rekonštrukcia námestia svätého Egídia v Poprade je v miernom časovom sklze, najmä pre komplikovanú dodávku kameňa. Práce zdržal aj archeologický výskum. Zhotoviteľ urobí všetko preto, aby meškanie stavby dobehol. Vedenie mesta tiež informovalo, že v rámci obnovy nedôjde k výmene hlavného vodovodného potrubia a kanalizácie na námestí. Prejdeme na šport. Európska futbalová únia nateraz upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA dostala písomné záruky, že riadiaci orgán svetového futbalu sa už nikdy nepokúsi oživiť plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.

Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Žilinka to uviedol v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Futbalisti Slovanu si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov potom, ako v odvete play-off zvíťazili na pôde Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Asistovaná svojpomocná výstavba v Prešove prináša konkrétne výsledky. Tri neziskové organizácie na Slovensku spustili výzvy na pomoc ľuďom v Nepále. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Asistovaná svojpomocná výstavba na východe Slovenska prináša konkrétne výsledky. Po zážitkovej Bastúr, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, to uviedol Valentín Humenianský z Inovačného partnerského centra. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov a Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. UNICEF je priamo na mieste a je pripravený poskytnúť pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a prístrešie deťom a rodinám zasiahnutým katastrofou. Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničia s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty a energetické zariadenia. Katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných. O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer SD, Hlas SD, Republika a Právo na pravdu. Prejdeme na šport. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.